вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Little runaway, the world's never easy. You're so good being down on yourself.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

я вас знайшов і все сходиться. Ти моя честь, я Тимберлейк, ти моя Кіна Кенні. Висота над Реддес, молодці мейк, обрали ти ціле шалені. І ти моя місць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і квіток, ми біса давно вже летіли.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Ворог сьогодні вночі знову атакував столицю України. По Києву вдарили 16 ракет приблизно за 9 хвилин. Ворог випустив по столиці гіперзвукові циркони та балістичні іскандери. Було атаковано щонайменше 4 енергооб'єкта столиці. Почалися перебої зі світлом і водопостачанням в деяких районах. Наразі відомо про 2 загиблих та 4 постраждалих. Пошкоджено близько 10 приватних будинків. Горіли житлові та нежитлові будівлі, зокрема і склад. Також декілька разів сьогодні вночі і зранку тривога оголошувалась на території Волинської області через ударні безпілотники. Попередньо всі вони були збиті і приблизно о 8 годині у Луцьку знову лунали вибухи. Наразі відбій тривоги на території Волинської області відбувається. Проте ворог не полишає спроб атакувати безпілотниками захід України. Повідомляється, що нині на Житомирщині ще присутні безпілотники і, можливо, вони знову доберуться і до Волинської області. Тож, друзі, будьте уважні і стежте за повідомленнями щодо початку повітряної тривоги. Кривий Ріг переходить у режим виживання. Великі підприємства майже не працюють. Про це заявила Рада оборони міста. У місті скоротять витрати бюджету та призупинять частину проєктів через падіння податків від промислових підприємств. Зараз не працюють ArcelorMittal Кривий Ріг, Інгулецький та Південний ГЗК, а також Криворізький залізорудний комбінат. Інші великі підприємства завантажені максимум на чверть від довоєнного рівня. Прогноз бюджету Кривого Рогу на 2027 рік у Раді оборони називають дуже поганим. Головком Драпати запустив кадрову ревізію офіцерів Генштабу. Частину офіцерів без бойового досвіду планують направити у військо, а на посади в Генштаб відібрати тих, хто його має. До 2 жовтня керівники мають подати інформацію щодо офіцерів і генералів Генштабу, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань, заявили у Генштабі. У Росії немає запасів дронів, вони відправляють їх одразу з виробництва для атак по Україні. Про це заявив військовий експерт Павло Нарожний. Зараз мова йде про те, що ми почнемо масово виробляти дрони-перехоплювачі, здатні наздоганяти реактивні шахеди і підніматися на висоту до 5-6 кілометрів, там, де летять реактивні шахеди. І тоді ця ситуація зупиниться, тоді ми будемо їх масово збивати, приблизно так само, як було на початку використання шахедів з двигунами внутрішнього згорання, зазначив експерт. За його словами, аналіз уламків дронів свідчить про те, що Росія відправляє їх одразу з виробництва для ударів по Україні.

0: Водій із Рівненщини попався з фальшивими правами, зробленими через ChatGPT. Чоловік вставив у підроблене посвідчення власне фото та дані і показав документ патрульним, а вони виявили підробку. В результаті суд оштрафував порушника на 8,5 тисяч гривень і ще 5776 гривень доведеться сплатити за експертизу. На інших подій. Екс-очільник поліції Волині перейшов до штурмової бригади «Лють». Його призначили заступником начальника бригади. Які завдання виконуватиме полковник поліції в об'єднаній штурмовій бригаді, не уточнили. Чи має він досвід участі у бойових діях, теж невідомо. Нагадаємо, що піти у вістку – рішення самого Слівчука. Пояснюю, що таким чином хоче уникнути можливих сумнівів щодо неупередженості внутрішньої перевірки, яку проводить Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції. Перевірка пов'язана з матеріалом справи «Карфаген», яку розслідує НАБУ. У провадженні згадується син посадовця Данило Сліпчук. Польща розслідує кримінал, слід якого веде на Волинь. Правоохоронці з сусідньої України попросили українських колег про міжнародну правову допомогу. Йдеться про мешканця Волині. Польські правоохоронці хочуть перевірити його банківський рахунок та трудову історію. Для цього підключили ківерцівських слідчих. Їх цікавить рух коштів чоловіка, починаючи з січня 2002 року і аж до вересня нинішнього року. Причому цікавлять не лише суми. Хочу знати, де саме чоловік знімав гроші, через які банкомати та термінали проходили операції та в яких місцях здійснювались транзакції. Що саме розслідує польська прокуратура та яку роль у цій справі відіграє мешканець Волині, наразі не розголошують. Через повітряні тривоги і дронові атаки РФ зменшилась кількість вантажівок, які перетнули кордон через пункт пропуску Ягодин, інформує волинська митниця. У вересні митники 24 рази призупиняли оформлення транспорту на кордоні. Під Луцьком незаконно перегородили річку та обмежили доступ до води. У Струмівці Луцького району екоінспектори виявили самовільно облаштовану дамбу на річці Зеленка. Земляний насип перегородив русло та перешкоджає вільному проходженню води. Також невідомі встановили паркан, який обмежує доступ людей до річки. На місце викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

8.15 на студійному годинку, друзі. Триває ранок за Аверсом, і для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. І я вітаю всіх, хто разом з нами. Отож, друзі, сьогодні у нас середа, 30 вересня. Там останній день цього осіннього місяця у нас завершується. Тепла погода ще триває, це добре. Будемо сподіватися, що і початок жовтня буде таким. Ну, а що нам приготує сьогоднішній день, це ми з вами дізнаємося вже, я думаю, незабаром. Якісь цікаві події і факти обов'язково стануться, і ми про частину з них вам розповімо обов'язково у нашому ранкові заверсі. Ну, а далі давайте поговоримо про те, що виявляється, хоча нам і кажуть про користь фруктів і ягід, але не всі їх можна їсти щодня. Чому? А оце зараз ми вам і розповімо. У більшості соковитих плодів містяться прості цукри природного походження. Це сахароза, глюкоза і фруктоза. При надмірному споживанні можуть сильно погіршити здоров'я, наприклад, порушитись обмін речовин в організмі. Отож, скільки потрібно з'їдати овочів та фруктів? Дієтологи рекомендують вживати приблизно 400 грамів щодня. Таку порцію виховали вчені з Оксфордського університету. В їхньому експерименті брали участь 300 тисяч осіб віком від 40 до 85 років, які щодня вживали рекомендовану вченими порцію овочів та фруктів. Результати дослідження свідчить, що людина має щодня їсти не менше 5 порцій різних фруктів та овочів. Для дорослих порція становить 80 грамів. 80 грамів. А для дітей залежить від віку, об'єму тіла та рівня фізичної активності. Проте водночас дієтологи називають цілий перелік фруктів, які не можна їсти щодня. Ну, тобто вживати їх, звісно, потрібно у їжу, але не щодня. І на першому місці, хто б ви думали? Банани. Вони поживні та смачні. Однак у них багато вуглеводів та калію, які при частому споживанні можуть призвести до набору зайвої ваги та проблем у роботі серцево-судинної системи. Адже надлишок корисних мікроелементів також шкідливий, як і недолік. Виноград. При помірному споживанні ягоди захистять від проблеми з травленням, зором та запобігають розвитку раку. Однак, якщо багато винограду, то можна дуже швидко опинитися в кабінеті стоматолога. Адже в соковитій м'якоті багато кислот, які руйнують зубну емаль. Щоб уникнути проблем, потрібно щоразу після того, як з'їли виноград, ретельно полоскати рот водою. А краще – почистити зуби. Крім того, любителі винограду ризикують лише за місяць набрати до 5 кілограмів зайвої ваги. Також, ну, здавалося б, дуже корисний, рекомендують, але, тим не менш, не досить часто його потрібно споживати – грейпфрут. У ньому міститься багато вітаміну С, він низькокалорійний, і від його переїдання пишні форми вам точно не загрожують. А ось загострити проблеми із шлунково-кишковим трактом, печінкою чи нирками – це цілком реально. Тому експерти радять не їсти грейпфрут частіше 2-3 разів на тиждень. Ну і лимон – займає одне з перших місць у списку найкращих фруктів для схуднення. Додавання свіжого лимона у воду може сприяти споживанню рідини, що в свою чергу допомагає худнути. Як і інші цитруси, лимон, якого, якщо його споживати щодня, руйнує зубну емаль. І навіть якщо ви просто п'єте лимонну воду, тому не забувайте одразу після того, як їли лимон чи пили чай з лимоном, прополоскати рот. Друзі, ось бачите, не виявляється, з одного боку, нам завжди казали, стакан теплої води з лимоном зранку – це дуже добре для того, щоб організм працював, але виявляється, що і на зуби тут не надто добре лимон впливає. Тож майте на увазі, звісно, ще раз закликаю, не виключайте повністю ці продукти зі свого раціону, але просто споживайте їх не надто часто, так як рекомендують лікарі, і відповідно тоді вони будуть приносити користь для вашого організму. А це

0: Друзі, поговоримо про читання, тому що воно може впливати не лише на словниковий запас, але й на здатність концентруватися, аналізувати інформацію та розуміти емоції інших людей. І ось є якості, які можуть особливо добре розвиватися у тих, хто читає щодня. Однією з таких якостей є емпатія. Під час читання людина отримує доступ до думок, мотивів і переживань персонажів, які можуть сильно відрізнятися від її власного досвіду. За словами фахівців, це допомагає краще уявляти, що відчувають інші люди в різних ситуаціях. Дослідження пов'язують читання з розвитком когнітивної емпатії, здатності розуміти чужий погляд і емоційний стан. Ще одна навичка – це концентрація уваги. Читання потребує тривалого стеження за сюжетом, запам'ятовування деталей та ігнорування зовнішніх подразників. Регулярна практика може допомогти людині довше зберігати увагу не лише під час читання, але й у роботі, повсякденних справах або розмовах. Третя якість – багатший словниковий запас. Під час читання люди постійно зустрічають нові слова, конструкції та способи висловлювати думки. Це може покращувати як усне, так і письмове мовлення. Також читання розвиває критичне мислення. Читачеві доводиться оцінювати події, аналізувати вчинки героїв, зіставляти факти та стежити за причинно-наслідковими зв'язками. Таке тренування може допомогти краще розглядати реальні ситуації в ширшому контексті. Ну і також читання розвиває уяву та творчість. Книга змушує самостійно створювати в голові образи, місця і сцени, яких людина не бачить перед собою. Регулярне читання також може спонукати уявляти альтернативні сценарії та дивитися на звичні речі з іншої точки зору. Читання для задоволення може також допомагати знижувати рівень стресу і давати емоційне перемикання після напруженого дня. Якщо щоденне читання не підходить, схожий ефект можуть давати і інші заняття, які потребують уваги та творчості, зокрема кулінарія, садівництво, мистецтво або ручна робота. Проте, друзі, як то кажуть, читання – це найпростіше. І можна виділяти навіть 10 хвилин на день для того, щоб прочитати декілька сторінок, і це вже позитивно впливатиме на розвиток ваших якостей.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: коротка.
1: Друзі, триває 30 вересня, але не забуваємо, що завтра вже 1 жовтня, а в жовтні у нас традиційно розпочинається опалювальний сезон, і хоча в кожній громаді він, як то кажуть, індивідуально розпочинається, проте більш-менш така офіційна дата – це 16 жовтня. Проте, якщо все ж таки буде тепло і надалі, то громади мають право, як то кажуть, відтермінувати запуск цього опалювального сезону. Умова для того, щоб він розпочався, нагадаємо, впродовж 3 діб середня температура має бути нижчою 8 градусів тепла. І ось з початком нового опалювального сезону українцям призначатиметься субсидія для тих, хто самостійно не здатний покривати витрати на воду, газ, електроенергію, управління багатоквартирним будинком, купівлю скрапленого газу або палива. На опалювальний сезон, який, ще раз нагадаю, офіційно триває з 16 жовтня до 15 квітня, але знову ж таки в кожних громадах індивідуально, Пенсійний фонд автоматично призначає субсидію громадянам, які вже її отримують або має нульову ставку на літній період. Додатково звертатися в контролюючий орган не потрібно, окрім таких випадків. Якщо ви, наприклад, подаєте документи вперше, тоді звертайтеся відповідно. Заяву на житлову субсидію з травня по вересень відхилили. Це могли бути борги, великі доходи тощо. То тоді от ви знову звертаєтеся.

звертаєтеся особисто для отримання на опалювальний сезон. І, наприклад, якщо у вас відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, оновлення соціального стану, тоді теж треба особисто звертатися. Якщо подати заявку з 1 жовтня до 30 листопада включно, державну допомогу призначить з початку опалювального періоду. В разі звернення після 30 листопада доведеться очікувати схвалення з місяця, у якому заява надійшла до пенсійного фонду. Під час розрахунку використовують середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. До загальної суми включають зарплати після стягнення ПДФО, грошове забезпечення військовослужбовців, пенсії, довічне фінансове утримання, стипендії, соціальні виплати, допомогу з безробіття, дивіденди, перекази за кордоном та інші доходи. Плюс субсидію можуть скасувати або відхилити, якщо площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, отримувачі мають автомобіль віком до 5 років, наявна прострочена заборгованість за комунальні послуги розміром понад 680 гривень протягом 3 місяців підряд, або аліменти, є банківський депозит на суму більше як 100 тисяч гривень та інше. Подати заявку на субсидію можна різними способами, або особисто в сервісному центрі, або онлайн через портал електронних послуг, або через мобільний застосунок пенсійного фонду, ну або ж надіслати поштою на адресу територіального органу управління. Ось такі, друзі, способи існують, і такі правила діють. Майте це на увазі, хто дійсно потребує субсидії. На студійному годиннику нині 8:45. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож будьте з нами. Вмикай та слухай.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Миш Ванівич, везе добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росія цієї ночі здійснила комбінований удар по Києву, застосувавши реактивні дрони і балістику. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано багато пошкоджень та загинули люди. За даними рятувальників, внаслідок атаки РФ з вечора 29 вересня та сьогодні вночі пожежі та руйнування зафіксовані у 4 районах міста. Зокрема, у Святошинському районі горів приватний будинок і ще близько 10 пошкоджені. У Подільському районі ворог поцілив у нежитлову будівлю, через що виникла пожежа покрівлі та будматеріалів на 6-му поверсі. Окрім того, пожежа та руйнування виникли у складській будівлі, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Ще з однією адресою сталася пожежа двоповерхового приватного будинку. У Голосіївському районі сталося загоряння лазні, побутівки та бетонозмішувача. Пожежа була ліквідована. У Солом'янському районі горів трав'яний настил на відкритій території. За останніми даними, кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до 2, ще 4 людини постраждали. Крім того, ворог атакував і Київщину. У Вишгороді рятувальники дістали з-під завалів 3 людей. Дитина зазнала гострої реакції на стрес, чоловік отримав осколки і поранені голови, а жінка травму ноги. Під час пошуково-рятувальних робіт під завалами також виявили тіло ще однієї дитини. У Вишгородському районі внаслідок російської атаки пошкоджені та зруйновані приватні будинки, виникли пожежі у житловому будинку та гаражах, також пошкоджено скління будинку. У Бучанському районі пошкоджено 3 приватні будинки, 11 автомобілів та 2 складські приміщення, також виникла пожежа. Наслідки російського удару зафіксували і на об'єктах інфраструктури у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах. Кремль не зацікавлений в участі в реальних мирних переговорах щодо припинення війни в Україні. Так, німецький канцлер Фрідріх Мерц прокоментував нещодавню зустріч міністра закордонних справ Німеччини Йогана Вадефуля з російським колегою Сергієм Лавровим. Зазначається, що канцлер розглядає підсумок цієї зустрічі як доказ небажання Москви брати участь у серйозних мирних переговорах. Подальша оцінка Росії цієї зустрічі показала, що вона явно абсолютно не зацікавлена в серйозних переговорах на даний час, тому ми докладемо всіх зусиль, щоб і надалі допомагати та підтримувати Україну, сказав Мерц. Він уточнив, що йдеться про допомогу не тільки військову, але й політичну та фінансову. Білорусь періодично вмикає ретранслятори, які підсилюють сигнал для російських дронів. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Приклад дії Росії щодо ударів по наших західних областях показує те, що на території Білорусі продовжують працювати чи вмикатися періодично ретранслятори,

0: які підживлювали сигнал для російських дронів, зазначив Демченко. У Брюсселі заявили, що український уряд, Верховна Рада і інші інституції повинні об'єднатися задля ухвалення реформ, необхідних для європейського майбутнього України і отримання європейського фінансування. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час зустрічі української платформи донорів у Брюсселі за участі міністра фінансів України Сергія Марченка. Кос підкреслила, що підхід ЄС полягає в тому, що фінансування та реформи мають йти рука в руку. Єврокомісарка наголосила, що війна затягується набагато довше, ніж будь-хто хотів би, а потреби України у фінансуванні залишаються значними. Вона нагадала, що ЄС виконує свою частину зобов'язань і далі і дала зрозуміти, що очікує того ж від Києва. За словами КОС, прогрес України у проведенні реформ дозволить виділити ще 2,9 мільярди євро в рамках плану України. На інших подій. Після дощів минулого тижня рівень води у Стеру в межах Луцька піднявся на 13 сантиметрів, однак суттєвих змін у стані водойм в Волині водники не фіксують. Рівень води в озері Світязь навпаки знизився. У межах Луцька рівень води у Стеру нині становить 221 сантиметр, тоді як станом на 17 вересня він був на позначці 208 сантиметрів. За словами фахівців, на підвищення рівня дещо вплинули опади. Водночас в інших місцях на Стеру рівень води знижується, зокрема поблизу села Колки він упав. Як зазначається, дощі не повпливали сильно на рівень води, тому що рівні ґрунтових вод є дуже низькими. В озері Світязь рівень води за цей час також знизився з 97 до 95 сантиметрів. Це ще не історичний мінімум. Нагадаємо, найнижчий показник, який фіксували водники, становив 90 сантиметрів. Лучани вмикнули гарячу воду у зв'язку із завершенням реконструкції теплової мережі на проспекті Соборності та проспекті Молоді, а саме виконання реконструкції теплової камери на проспекті Молоді. Подачу теплоносія для приготування гарячої води від учора було перекрито для центральних теплових пунктів на проспекті Молоді 5В, 13Б та 10Б. Роботи обіцяють завершити до 7 жовтня, тоді і повернуть гарячу воду. Під Луцьком незаконно перегородили річку та обмежили доступ до води. У Струмівці Луцького району екоінспектори виявили самовільно облаштовану дамбу на річці Зеленка. Земляний насип перегородив русло та перешкоджає вільному проходженню води. Також невідомі встановили паркан, який обмежує доступ людей до річки. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Ну і, друзі, наостанку знову оголошено повітряну тривогу на території Волинської області, зокрема на даний момент у Луцькому районі. Тож, будь ласка, перебувайте в укриттях до офіційного відбою.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Ну що, друзі, давайте про погоду поговоримо на сьогодні. Чого від неї варто очікувати? Синоптики кажуть, що останній вересневий день в Україні буде досить теплим і сонячним. По всій країні стовпчики термометрів покажуть від 15 до 20 градусів тепла. На Закарпатті буде до плюс 21. Очікується суха погода. Лише в Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях місцями пройдуть невеликі дощі. Що ж буде у нас сьогодні на Волині? Обіцяють мінливу хмарність і без опадів. Вітер південно-східний, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду. Ну, а температура повітря в межах, я би сказав, комфортних, як для цих днів, 15-20 градусів тепла. Ось так, друзі, будемо ми сьогодні насолоджуватись, в переважній більшості, сподіваюся, саме осінньою погодою. Ну, а якщо говорити про ту ситуацію, яка у нас на даний момент, то попередньо відомо, що дрон, який рухався в бік Луцька з Рівненщини, збито на Рівненщині. Триває зараз дорозвідка. І сподіваємося, що незабаром буде відбій цієї повітряної тривоги. Ну, але наразі перебувайте в укриттях, бо ж самі розумієте, дрони летять занадто низько, інколи не завжди фіксуються системами радарними. І, відповідно, потім можуть раптово десь знову вилізти, як то кажуть, біля того чи іншого населеного пункту. Тобто, чекайте офіційного відбою повітряної тривоги. Ну, і, звісно, залишайтеся з нами, оскільки ранок за версом триває. Радіо.

Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги.

0: Друзі, ви коли-небудь замислювалися над тим питанням, чому в компаніях ми сміємося більш щиро, голосніше, відвертіше, ніж, наприклад, коли дивимось на одинці якийсь смішний чи то ролик, чи то сюжет, чи якесь гумористичне шоу. От виявляється, що у компаніях сміх стає не лише природною реакцією, але й потужним соціальним механізмом. Психологічні дослідження вказують на те, що сміх у групах є значно більш інтенсивним і частим, ніж у моменти, коли люди перебувають на одинці. Однією з причин цього явища є емоційна резонансність, що виникає, коли емоційні реакції підсилюються в груповій динаміці. Коли один член колективу починає сміятися, інший зазвичай відповідає аналогічною емоцією. Цей процес схожий на ланцюгову реакцію. Сміх миттєво передається від однієї особи до іншої, створюючи атмосферу радості і легкості. Заразливість сміху в соціальних групах може пояснити також через механізм соціальної ідентифікації. Люди прагнуть належати до групи, і сміх стає інструментом, який допомагає зміцнити цю ідентичність. Коли ми сміємося разом, ми відчуваємо себе більш пов'язаними, створюючи спільний досвід. Це відчуття приналежності стає основою для формування соціальних зв'язків, що в подальшому підвищує загальний рівень задоволення від спілкування. Крім того, сміх у компанії виконує роль своєрідного комунікативного сигналу. Він дозволяє зменшити напруженість, полегшити обстановку та сприяти відкритості в спілкуванні. У моменти, коли колектив стикається з труднощами або стресовими ситуаціями, спільний сміх може виступати як механізм, що допомагає подолати неприємні емоції. Це також підтверджує концепцію групового мислення, де думки і настрої групи формуються на основі загальних емоційних реакцій. Ось так, друзі. Дійсно, коли ми разом, то, як то кажуть, сміємося над чимось, це більш позитивно впливає на наш стан, тому що у нас відбувається і, як то кажуть, певне м'язове розслаблення, і покращується кровообіг, і навіть знижується рівень кортизолу, який, ми знаємо, це гормон стресу. Тож, дійсно, якщо є гарна компанія, є привід зібратися та, ну, щоб щось там покипкувати і є якісь нагоди посміятися, то не відмовляйте собі у цьому. Сподіваємося, що дійсно вам стане краще в цьому випадку, і тепер ви зрозуміли, от чому таким заразним інколи буває сміх в компанії, і хочеться до нього навіть в певній мірі доєднатися.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

0: Далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні об 11 годині орієнтовно траурний кортеж із тілом Юрія Шпака вирушить від приміщення судмедекспертизи до села Затурці, де відбудеться спочатку панахида, а потім поховають загиблого воїна. Прохання до всіх гідно провести нашого героя в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя вулицями Луцька та дорогами Волинської області прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять Юрія Шпака, який віддав у цій війні найдорожче своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Ну що, друзі, 9:56 на студійному годиннику. Ми завершимо наш ранок заверсом, але впевнено рухаємось у новий день, незважаючи ні на що. Почуємось о 10:00. Будьте з нами.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій Шанванівич, у вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Сьогодні вночі Росія здійснила комбінований удар по Києву, застосувавши реактивні дрони і балістику. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано багато пошкоджень та загинули люди. За даними рятувальників, внаслідок атаки з вечора 29 вересня та в ніч на 30 вересня пожежі та руйнування зафіксовані у 4 районах Києва. Зокрема, у Святошинському районі горів приватний будинок і ще близько 10 пошкоджень. У Подільському районі ворог поцілив у нежитлову будівлю, через що виникла пожежа покрівлі та будматеріалів на 6-му поверсі. Окрім того, пожежа та руйнування виникла у Клицькій будівлі, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Ще за однією адресою сталася пожежа двоповерхового приватного будинку. У Голосіївському районі сталося загорання лазні, побутівки та бетонозмішувача. Пожежа була ліквідована. За останніми даними, кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до 2, ще 4 людини постраждали. Крім того, ворог атакував і Київщину. У Вишгороді рятувальники дістали з-під завалів 3 людей. Дитина зазнала гострої реакції на стрес. Чоловік отримав осколкові поранення голови, а жінка – травму ноги. Під час пошуково-рятувальних робіт під завалами також виявили тіло ще однієї дитини. У Вишгородському районі внаслідок російської атаки пошкоджені та зруйновані приватні будинки. Виникли пожежі у житловому будинку та гаражах. Також пошкоджено скління будинку. У Бучанському районі пошкоджено 3 приватні будинки, 11 автомобілів та 2 складські приміщення, і також виникла пожежа. Наслідки російського удару зафіксували на об'єктах інфраструктури у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах. Ну і щодо ситуації з безпілотником на Волині, через повітряну тривогу, яка була оголошена буквально декілька хвилин тому, попередньо відбулось збиття дрона. Зараз триває дорозвідка. В новому місті у Луцьку видніється дим. Інформації щодо постраждалих чи влучання наразі не надходило. Після нічної атаки РФ на Київ та Київщину десятки поїздів «Укрзалізниці» йдуть із запізненням. Найбільше відстають рейси, що прямують на захід України та до кордону. Найдовше затримується потяг «Запоріжжя-Перемишль». Він відстає від графіка на 9 години 22 хвилини. Так само запізнюється і рейс «Дніпро-Ужгород», який вирушив із початкової станції ще 29 вересня. Ще 3 рейси відстають більше, ніж на 6 годин. Це Чернігів-Ясіня, Харків-Ужгород і Дніпро-Ковель. Сьогодні вранці безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гербовець, що Ананей-Нойській районі, та вибухнув. Як зазначається, про інцидент поліції стало відомо приблизно о 6 ранку, коли вони отримали повідомлення про те, що над містом Бендери помітили дрон, який летів на низькій висоті. Згодом дрон впав поблизу села Гербовець, де й вибухнув. За попередніми даними, жертв немає. Територію оточили, на місці події працюють спеціалізовані підрозділи поліції. Експерти оглядають об'єкт та з'ясують усі обставини інциденту. Україна закликала Європейський Союз використати заморожені російські активи для покриття фінансових потреб держави у 2027 році. Йдеться про дефіцит, який наступного року може сягнути 78 мільярдів доларів. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, через продовження війни Україна стикається зі значними фінансовими потребами. Якщо міжнародні партнери не збільшать підтримку, дефіцит фінансування наступного року може сягти 78 мільярдів доларів. Марченко закликав європейських партнерів ухвалити рішення щодо заморожених російських активів. Окремо обговорювався варіант переведення активів із бельгійського депозитарію до структури зберігача, яка належала б самому Європейському Союзу. Такий механізм розглядають, зокрема, для зменшення ризиків для Бельгії, де зберігається значна частина заморожених російських активів. Українська сторона наполягає на пошуку рішення на рівні всього Європейського Союзу, яке б дозволило використовувати ці кошти для фінансування потреб України. До інших подій. Через повітряні тривоги і дронові атаки РФ зменшилась кількість вантажівок, які перетнули кордон через пункт пропуску Ягодин. Про це інформує Волинська митниця. У вересні митники 24 рази призупиняли оформлення транспорту на кордоні. Лучанам вимкнули гарячу воду у зв'язку із завершенням

0: Реконструкція теплової мережі на проспекту Соборності та Молоді, а саме виконання реконструкції теплової камери на проспекті Молоді, подачу теплоносія для приготування гарячої води від учора було перекрито для центральних теплових пунктів на проспекті Молоді 5В, 13Б та 10Б. Роботу обіцяють завершити 7 жовтня, тоді повернуть гарячу воду. На вулиці Львівській у Луцьку сталося ДТП. Відомо, що легковик зіткнувся з мікроавтобусом біля автостанції номер 2. Деталі обіцяють оприлюднити згодом. У Ковалі 29 вересня провели планову акарицидну обробку міських зелених зон. Мешканців та гостей міста закликають тимчасово утриматися від їх відвідування. Обробку провели на трьох локаціях – у парку культури та відпочинку імені Шевченка, на лівому березі водосховища Ковальській набережній, у сквері навколо меморіального комплексу «Слави». За інформацією, роботи проводили для запобігання поширенню кліщів та небезпечних інфекцій, зокрема хвороби Лайма. Нині просять не відвідувати зазначені території протягом 48 годин після обробки, і також мешканців закликають не дозволяти дітям гратися на траві в цих зонах. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер південно-східний, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: мрії відіграють важливу роль у нашому житті. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здійснення мрій. Зустрінемось 2 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Після ворожих ударів по енергетиці без світла зранку залишилися споживачі у частині Києва та п'яти областей. Відтак є знеструбленням у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях. Аварійно відновлені роботи вже розпочалися скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Водночас у частині областей повітряна тривога триває. У Києві на цю пору двоє загиблих, п'ятеро поранених. По столиці росіяни завдали ракетно-дронового удару у деяких районах. На місцях влучання виникли пожежі. За даними ДСНС, пожежі та руйнування сталися у чотирьох районах – Святошинському, Подільському, Голосіївському та Солом'янському. Троє поранених у Броварах. У Вишгороді рятувальники знайшли під завалами будинку тіло дитини. Ще трьох людей вдалося врятувати. Також під атакою окупантів Дніпровщина. Там пошкоджено інфраструктуру, а вже вранці після удару по Дніпру сталося займання на території приватного домоволодіння. Загалом по Україні наразі 14 поранених. Ранених п'ятеро людей загинуло, серед них дитина. Основна ціль удару – енергетика, зокрема столиці та Київщини. Також ворог атакував Житомирщину, Миколаївщину, Кіровоградщину, Рівненщину, Волинь, Одещину, Сумщину, Харківщину, Херсонщину, а

також Черкащину. Сьогодні десятки поїздів «Укрзалізниці» їдуть із запізненням. Найбільше відстають рейси, які прямують на захід України та до кордону. Найдовше затримується поїзд «Запоріжжя-Перемишль». На більш як 9 годин не менша затримка потяга «Дніпро-Ужгород», який вирушив із початкової станції ще 29 вересня. Довше будуть у дорозі також поїзди «Київ-Будапешт», «Чернігів-Ясіння», «Харків-Ужгород» і «Дніпро-Ковель». Про суттєві затримки поїздів інформують на Рівненщині, в області і самому власному центрі. Пролунала серія вибухів. Регіон опинився під атакою ворожих ударних безпілотників типу «Шахет», які заходили з напрямку Житомирської області. Тривогу через дронову загрозу оголошували у Дубенському і Вараському районах. У небі над регіоном активно працювали сили протиповітряної оборони. Ну і з міркувань безпеки залізничники запровадили застережні заходи. Власне, це і спричинило суттєві затримки в русі пасажирських та приміських потягів на території Рівненщини. Ну а вже над ранок тривогу оголосили на Волині. Вибухи і робота ППО із невеликими перервами була відчутна аж до відбою об 11 годині. Протягом кількох минулих діб Сили оборони України не лише зірвали низку наступальних операцій армії РФ, а також просунулися вперед на окремих ділянках фронту. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. 27 і 28 вересня російські війська продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, однак не змогли просунутися. Їм завадили контратаки ЗСУ на південний схід від Куп'янська. Окрім того, Сили оборони ефективно перехоплюють різні типи російських безпілотників у цьому районі. Аналітики зауважили, що під час відступу до газопроводу на північ від Куп'янська російські військові використовували цивільних українців як живий щит. В інституті нагадують, що то порушення норм міжнародного гуманітарного права. На Боровському напрямку російські війська 27 і 28 вересня також проводили наступальні операції, проте не досягли успіху. У тактичному районі Лимана росіяни продовжували штурмові дії, однак просунутися теж не змогли через контратаки ЗСУ. На схід від Слов'янська російські сили атакували у напрямку Миколаївки. За оцінками аналітиків, українські контратаки не дали росіянам прорватися уперед. Наразі російські воєнні блогери визнають присутність українських бійців у районі Часового Яру і фіксують їх просування на південний захід від міста. Також вказано, що ЗСУ, ймовірно, вибили російські розвідувальні групи із позицій на південний захід від Дружківки. Російські воєнні блогери повідомляли про низку успішних українських контратак. За оцінками блогерів, ці дії ЗСУ можуть перешкоджати спробам РФ оточити Дружківку із південного заходу. Аналітики також наголошують, що ЗСУ нещодавно просунулися на південний схід від Оріхова. Це підтверджують геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 вересня. На них зафіксовано удар російських військ по українських позиціях на південь від Малої Токмачки, що може свідчити про нещодавні просування ЗСУ у цьому районі. Унаслідок пошкодження сервісів у Києві центр надання адміністративних послуг обмежив частину послуг по усій Україні, зокрема у Луцькому ЦНАПі від учора. Тимчасово не надають такі послуги: реєстрація місця проживання, формування витягів про підтвердження фактичного місця реєстрації, ще прийом документів на виготовлення ID-паспортів і також документів прийом на виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, ну і, звичайно, видача готових документів. Також призупинили оформлення паспортів та реєстрацію ЦНАПи Шацька і Ковеля, ну а реєстр, необхідний для оформлення біометричних документів, попередньо не працюватиме ще й сьогодні. На пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ через повітряні тривоги на Волині тимчасово призупиняють митне оформлення з обох боків українсько-польського кордону. Як повідомили на Волинській митниці, у вересні такі випадки вже зафіксували 24 рази. Через це кількість вантажівок, які фактично перетинають кордон, за добу зменшилася як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. На митниці зазначають, що намагаються скоротити час оформлення у перервах між повітряними тривогами. Середню тривалість перебування вантажівки у пункті пропуску вдалося зменшити на 18%. Ну і митний пост наразі Ягодин працює в штатному режимі. На Рівненщині викрили 27-річного мешканця Сарненського району, який організував незаконне переправлення двох військовозобов'язаних чоловіків через держкордон. За даними слідства, чоловік розробив для клієнтів план утечі із країни і залучив до його виконання інших осіб. Свої послуги організатор оцінив у 24 тисячі доларів. Гроші йому мав передати посередник після фактичного перетину чоловіками держкордону. Він зараз під вартою, тим часом правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до незаконної схеми. Це були новини.

0: Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна, без опадів погода, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 15-20, у Луцьку в межах 18-20 теплих градусів. Ну а зараз в обласному центрі поки плюс 17, вітер південно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 776 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 60%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: мрії відіграють важливу роль у нашому житті. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здійснення мрій. Зустрінемось 2 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал.

0: Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: tears. Oh no, oh no, no. Won't see me cry no tears.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Після ворожих ударів по енергетиці без світла зранку залишилися споживачі у частині Києва та п'яти областей. Відтак є знеструблення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях. Аварійно відновлені роботи вже розпочалися скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Водночас у частині областей повітряна тривога триває. У Києві на цю пору двоє загиблих, п'ятеро поранених. По столиці росіяни завдали ракетно-дронового удару. У деяких районах на місцях влучання виникли пожежі. За даними ДСНС, пожежі та руйнування сталися у чотирьох районах – Святошинському, Подільському, Голосіївському та Солом'янському. Троє поранених у Броварах. У Вишгороді рятувальники знайшли під завалами будинку тіло дитини, і ще трьох людей вдалося врятувати. Також під атакою окупантів Дніпровщина, там пошкоджено інфраструктуру, а вже вранці після удару по Дніпру сталося займання на території приватного домоволодіння. Загалом по Україні наразі 14 поранених, п'ятеро людей загинуло, серед них дитина. Основна ціль удару – енергетика, зокрема столиці та Київщини. Також ворог атакував Житомирщину, Миколаївщину, Кіровоградщину, Рівненщину, Волинь, Одещину, Сумщину, Харківщину, Херсонщину, а також Черкащину. Сьогодні десятки поїздів «Укрзалізниці» їдуть із запізненням. Найбільше відстають рейси, які прямують на захід України та до кордону. Найдовше затримується поїзд «Запоріжжя-Перемишль». На більш як 9 годин не менша затримка потяга «Дніпро-Ужгород», який вирушив із початкової станції ще 29 вересня. Довше будуть у дорозі також поїзди «Київ-Будапешт», «Чернігів-Ясіння», «Харків-Ужгород» і «Дніпро-Ковель». Про суттєві затримки поїздів інформують на Рівненщині, в області і самому обласному центрі. Пролунала серія вибухів. Регіон опинився під атакою ворожих ударних безпілотників типу «Шахет», які заходили з напрямку Житомирської області. Тривогу через дронову загрозу оголошували у Дубенському і Вараті.

0: Харківському районах у небі над регіоном активно працювали сили протиповітряної оборони. Ну і з міркувань безпеки залізничники запровадили застережні заходи. Власне, це і спричинило суттєві затримки в русі пасажирських та приміських потягів на території Рівненщини. Ну а вже над ранок тривогу оголосили на Волині. Вибухи і робота ППО із невеликими перервами була відчутна аж до відбою об 11 годині. Протягом кількох минулих діб сили оборони України не лише зірвали низку наступальних операцій армії РФ, а також просунулися вперед на окремих ділянках фронту. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. 27 і 28 вересня російські війська продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, однак не змогли просунутися. Їм завадили контратаки ЗСУ на південний схід від Куп'янська. Окрім того, сили оборони ефективно перехоплюють різні типи російських безпілотників у цьому районі. Аналітики зауважили, що під час відступу до газопроводу на північ від Куп'янська російські військові використовували цивільних українців як живий щит. В інституті нагадують, що то порушення норм міжнародного гуманітарного права. На Боровському напрямку російські війська 27 і 28 вересня також проводили наступальні операції, проте не досягли успіху. У тактичному районі Лимана росіяни продовжували штурмові дії, однак просунутися теж не змогли через контратаки ЗСУ. На схід від Слов'янська російські сили атакували у напрямку Миколаївки. За оцінками аналітиків, українські контратаки не дали росіянам прорватися уперед. Наразі російські воєнні блогери визнають присутність українських бійців у районі Часового Яру і фіксують їх просування на південний захід від міста. Також вказано, що ЗСУ, ймовірно, вибили російські розвідувальні групи із позицій на південний захід від Дружківки. Російські воєнні блогери повідомляли про низку успішних українських контратак. За оцінками блогерів, ці дії ЗСУ можуть перешкоджати спробам РФ оточити Дружківку із південного заходу. Аналітики також наголошують, що ЗСУ нещодавно просунулися на південний схід від Оріхова. Це підтверджують геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 вересня. На них зафіксовано удар російських військ по українських позиціях на південь від Малої Токмачки, що може свідчити про нещодавні просування ЗСУ у цьому районі. Внаслідок пошкодження сервісів у Києві центр надання адміністративних послуг обмежив частину послуг по усій Україні, зокрема у Луцькому ЦНАПі від учора. Тимчасово не надають такі послуги: реєстрація місця проживання, формування витягів про підтвердження фактичного місця реєстрації, ще прийом документів на виготовлення ID-паспортів і також документів прийом на виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, ну і, звичайно, видача готових документів. Також призупинили оформлення паспортів та реєстрацію ЦНАПу Шацька і Ковеля. Ну, а реєстр, необхідний для оформлення біометричних документів, попередньо не працюватиме ще й сьогодні. На пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ через повітряні тривоги на Волині тимчасово призупиняють митне оформлення з обох боків українсько-польського кордону. Як повідомили на Волинській митниці, у вересні такі випадки вже зафіксували 24 рази. Через це кількість вантажівок, які фактично перетинають кордон за добу, зменшилася як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. На митниці зазначають, що намагаються скоротити час оформлення у перервах між повітряними тривогами. Середню тривалість перебування вантажівки в пункті пропуску вдалося зменшити на 18%. Ну і митний пост наразі Ягодин працює в штатному режимі. На Рівненщині викрили 27-річного мешканця Сарненського району, який організував незаконне переправлення двох військовозобов'язаних чоловіків через держкордон. За даними слідства, чоловік розробив для клієнтів план утечі із країни і залучив до його виконання інших осіб. Свої послуги організатор оцінив у 24 тисячі доларів. Гроші йому мав передати посередник після фактичного перетину чоловіками держкордону. Він зараз під вартою, тим часом правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до незаконної схеми. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна, без опадів погода, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 15-20, у Луцьку в межах 18-20 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
4: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо» – заправляйся з розумом.
0: Реклама на радіо «Аверс».
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: В Україні 14-та.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі ракетами і дронами атаковані енергетичні об'єкти у Києві, області та в інших регіонах. Зокрема, зазнали пошкоджень генеруюче обладнання Трипільської теплоелектростанції, констатують в уряді. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, із літа обстріли по енергетичній інфраструктурі фіксувалися ледь не щодня, але настільки масована і комбінована атака відбулася уперше із кінця минулого опалювального сезону. Він закликав керівників органів місцевої влади перевірити готовність систем резервного оживлення критичних об'єктів у громадах та якнайшвидше завершити усі роботи із їх встановлення та підключення. Загалом від учорашнього вечора під ударом перебували 11 регіонів країни. Окрім енергетики, ворог знову бив по житлових будинках, соціальній інфраструктурі, цивільних підприємствах та залізниці. Білорусь продовжує підтримувати дронові атаки РФ на Україну за допомогою своїх ретрансляторів. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу. І як і раніше, нарощення або формування ударних груп, або загалом збільшення чисельності, присутності на території Білорусі чи білоруської армії, чи підрозділів Російської Федерації не фіксується. Водночас, за його словами, Білорусь продовжує підтримувати атаки Російської Федерації на територію України із застосуванням ударних БПЛА за допомогою ретрансляторів та інших технічних засобів, які підсилюють сигнал для російських дронів. Зокрема, це стосується Волинської області, коли атаки приходяться і по напрямку пунктів пропуску, фактично долітаючи впритул до кордону із Польщею, підкреслив Демченко. Як результат, з останнього 28 вересня російський ударний дрон влучив за кількасот метрів від кордону з Республікою Польща у селі Старовойтове Ковальського району, де розташований міжнародний пункт пропуску «Єгодин». Сили оборони України повідомили про поразку кількох військових об'єктів російських військ на окупованих територіях. Удари припали по складу безпілотників, командному пункту та об'єктам матеріально-технічного забезпечення. Як повідомляють у Генштабі, на кордоні Донецької області українські військові уразили склад безпілотних літальних апаратів російських військ. У Лисичанську, це Луганщина, під удар потрапив командно-наглядовий пункт одного із підрозділів окупантів. Окрім того, у Старобільську теж Луганщина уражена ремонтну базу російських підрозділів. Також українські військові вразили об'єкти зберігання матеріально-технічних засобів противника, розташовані в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому у Криму. Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агента

0: Та ФСБ РФ у лавах ЗСУ Донецької області. Ним виявився завербований ворогом кулеметник однієї з бригад безпілотних систем ЗСУ, який наводив удари на позиції свого з'єднання, що дислокується на Краматорському напрямку. Фігурант здавав росіянам інформацію про напрямки руху і бойові завдання роти, у якій проходив службу. Окремо він доповідав ФСБ про наслідки російських атак на пункти дислокації свого підрозділу на лінії фронту. Зраднику загрожує до 8 років позбавлення волі. Луківська громада провела в останню земну дорогу захисника Олександра Дроця, 75-го року народження, військовослужбовець військової частини 3091 корпусу НГУ «Азов», електрик-моторист інженерної роти батальйону підтримки, загинув 17 вересня цього року у районі Добропілля Покровського району Донецької області під час виконання логістичних завдань у результаті ураження ствольною артилерією противника. Унаслідок пошкодження сервісів у Києві центр надання адміністративних послуг обмежив частину послуг по усій Україні. Зокрема, в Луцькому ЦНАПі тимчасово не надають такі послуги. Реєстрація місця проживання, формування витягів про підтвердження фактичного місця реєстрації, не здійснюють прийом документів на виготовлення ID-паспортів, а також документів на виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Також видачу готових документів припинили і призупинили оформлення паспортів та реєстрацію інші ЦНАПи на Волині, зокрема Шацька і Ковеля. Реєстр, необхідний для оформлення біометричних документів, попередньо не працюватиме ще й сьогодні. На пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ через повітряні тривоги на Волині тимчасово призупиняють митне оформлення з обох боків українсько-польського кордону. Як повідомили на Волинській митниці, у вересні такі випадки вже фіксували 24 рази. Через це кількість вантажівок, які фактично перетинають кордон, за добу зменшилася як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. На митниці зазначають, що намагаються скоротити час оформлення у перервах між повітряними тривогами. Середню тривалість перебування вантажівки в пункті пропуску вдалося зменшити вже на 18%. У Луцьку на вулиці Львівській трапилася дорожньо-транспортна пригода, зіткнулися легковий автомобіль і бус. Як розповіли у прес-службі патрульної поліції, правоохоронці встановили, що водій легковика не надав переваги у русі водієві буса, унаслідок чого й сталося зіткнення. Під час спілкування із водієм легковика патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. На водія склали адмінпротоколи. Рятувальники Волині протягом доби ліквідували 4 пожежі у житловому секторі та на відкритій місцевості у Луцькому, Ковицькому, Камінкаширському районах. Зокрема, вчора гасили пожежу у житловому будинку у селищі Дубище Рожищенської громади, загоряння господарських споруд у селі Самари Самарівської громади та в Козлиничах на Маневичині. Також напередодні зафіксували загоряння торфу за межами села Піски-Річицьке Забродівської громади Ковицького району. Пожежу торфовища ліквідували тільки надвечір. Гасили торф'яник, окрім рятувальників, також і місцеві жителі. За попередніми даними, 2 пожежі спричинило коротке замикання електромережі, і ще одна виникла через порушення правил експлуатації електропобутових приладів. Загоряння торфу сталося через необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. Причини пожежі у селі Козлиничі встановлюють. Потерпілих в усіх випадках немає. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 до 7 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів, а у день 16-21 градус тепла. У Луцьку нічної пори 3-5, ну а у день 18-20 вище 0. Зараз в обласному центрі плюс 19, вітер південно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 776 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 50%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: мрії відіграють важливу роль у нашому житті. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здійснення мрій. Зустрінемось 2 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Луківська громада провела в останню земну дорогу захисника Олександра Дроця, 75-го року народження, військовослужбовець військової частини 391 корпусу НГУ «Азов», електрик-моторист інженерної роти батальйону підтримки, загинув 17 вересня у районі Добропілля Покровського району Донецької області під час виконання логістичних завдань у результаті ураження ствольної артилерії противника. Білорусь продовжує підтримувати дронові атаки РФ на Україну за допомогою своїх ретрансляторів. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. І як і раніше, нарощення або формування ударних груп, або загалом збільшення чисельності присутності на території Білорусі чи білоруської армії, чи підрозділів Російської Федерації не фіксується. Водночас, за його словами, Білорусь продовжує підтримувати атаки Російської Федерації на територію України із застосуванням ударних БПЛА за допомогою ретрансляторів та інших технічних засобів, які підсилюють сигнал для російських дронів. Зокрема, це стосується Волинської області, коли атаки приходяться і по напрямку пунктів пропуску, фактично долітаючи впритул до кордону із Польщею, підкреслив Демченко. Як результат, 28 вересня російський дрон влучив за кількасот метрів від кордону з Республікою Польща у селі Старовойтове Ковицького району, де розташований міжнародний пункт пропуску «Ягодин». На пункті пропуску «Ягодин» Дорогуськ через повітряні тривоги на Волині тимчасово припиняють митне оформлення із обох боків українсько-польського кордону. Як повідомили на волинській митниці, у вересні такі випадки вже фіксували 24 рази. Через це кількість вантажівок, які фактично перетинають кордон, за добу зменшилася як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. На митниці зазначають, що намагаються скорочувати час оформлення у перервах між повітряними тривогами. Середню тривалість перебування вантажівки в пункті пропуску вдалося зменшити уже на 18%. Чергова робоча бригада із Камінкаширського району вирушила на Донеччину для проведення відновлювальних робіт і подолання наслідків ворожих атак. Хлопці, а це восьмеро вірян церкви євангельських християн-баптистів, допомагатимуть мирному населенню та військовим. На Рівненщині викрили 27-річного мешканця Сарненського району, який організував незаконне переправлення двох військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. За даними слідства, чоловік розробив для клієнтів план утечі з країни і залучив до його виконання інших осіб. Свої послуги організатор оцінив у 24 тисячі доларів. Гроші йому мав передати посередник після фактичного перетину чоловіками державного кордону. Він зараз під вартою, тим часом правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до незаконної схеми. Депутати Луцької міської ради сьогодні на сесії збільшили фінансування програми забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності ще на 500 тисяч гривень. Додаткові кошти передбачили, зокрема, після звернення СБУ Волинській області щодо капітального ремонту адміністративних і службових приміщень. Програма загалом охоплює не лише СБУ, серед її учасників Луцьке районне управління поліції, патрульна поліція, Нацгвардія, судова охорона, прокуратура, ДБР, БЕП, кіберполіція та інші правоохоронні і державні структури. Значна частина коштів програми спрямована на матеріальне забезпечення правоохоронців. Зокрема, цьогоріч передбачено 12,8 мільйона гривень на технічне забезпечення Луцького району.

0: управління поліції, і ще 3 мільйони на потреби патрульної поліції та безпеку дорожнього руху. Сесія Луцької ради погодила проект рішення про прийняття у власність громади будівлі протитуберкульозного диспансеру. І з відповідним зверненням до органу місцевого самоврядування звернулася обласна рада. Як повідомив секретар міськради Андрій Розумовський, на місці диспансеру збудують госпіталь для військових, а саму територію передадуть на баланс Міністерства оборони. На запитання, що буде із пацієнтами і медичним персоналом диспансеру, відповіді не було, ба більше, рішення про подальшу долю приміщення на території диспансеру обговорювалося без участі працівників медзакладу. У Луцьку на вулиці Львівській трапилася дорожньо-транспортна пригода, зіткнулися легковий автомобіль і бус. Як розповіли у прес-службі патрульної поліції, правоохоронці встановили, що водій легковика не надав переваги у русі водієві буса, унаслідок чого і сталося зіткнення. Під час спілкування із водієм легковика патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. На водія склали адмінпротоколи. Рятувальники Волині протягом доби ліквідували 4 пожежі у житловому секторі та на відкритій місцевості у Луцькому, Ковальському і Камінь-Каширському районах. Зокрема, учора гасили пожежу у житловому будинку у селищі Дубище Рожищенської громади, загоряння господарських споруд у селі Самари Самарівської громади та в Козлиничах на Маневичині. Також напередодні зафіксували загоряння торфу за межами села Піски-Річицьке Забродівської громади Ковальського району. Пожежу торфовища ліквідували тільки надвечір, гасили торфяник, окрім рятувальників, також і місцеві жителі. За попередніми даними, 2 пожежі спричинило коротке замикання електромережі, і ще одна виникла через порушення правил експлуатації електропобутових прикладів. Загоряння торфу сталося через необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. Причини пожежі у селі Козлиничі встановлюють. Потерпілих у всіх випадках немає. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 до 7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Ну а удень 16-21 градус вище нуля. У Луцьку нічної пори 3-5, ну а удень 18-20 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 19, вітер південно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 776 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 49%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги.
1: Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. Down to be right.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росія продовжує атаки на Україну після масованих нічних ударів у Києві. Внаслідок ворожого удару реактивними безпілотниками троє людей загинули, ще семеро дістали травми. Поліцейські фіксують наслідки російської атаки у Голосіївському, Дарницькому, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах міста. На Сумщині окупанти ударили по будівельному торгівельному центру у Ромнах. На Чернігівщині ворожий БПЛА влучив у підприємство у Новгород-Сіверському. Постраждало двоє цивільних чоловіків. У Краматорську внаслідок російських ударів кабами зазнали поранень троє людей. Зруйноване управління праці і соціального захисту населення Краматорської міськради. Пошкоджено понад десяток багатоквартирних будинків, чотири заклади освіти, інфраструктурний об'єкт. Ворог застосував каби 250 і 500. Є загиблий сьогодні у Дніпрі. Охоронник одного із підприємств, куди була спрямована атака ворога. У Харкові російська армія завдала дронами удару по Київському району і влучила, зокрема, по одному із торгівельних центрів. Двоє поранені сьогодні на Житомирщині. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали там об'єкти енергетики, промислові об'єкти, житлові будинки, виробничі будівлі та складські приміщення у Житомирській громаді. Сьогодні унаслідок чергової атаки Росії було пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС, повідомила прес-служба Центренерго. Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Першочергове завдання – оцінити стан обладнання і визначити обсяг необхідних робіт. Інші деталі щодо наслідків атаки з міркувань безпеки компанія наразі не коментує. Тим часом в уряді констатували, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі ракетами і дронами атаковані енергетичні об'єкти в Києві, області та інших регіонах. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, із літа обстріли по енергетичній інфраструктурі фіксувалися ледь не щодня, але настільки масована і комбінована атака відбулася уперше із кінця минулого опалювального сезону. Він закликав керівників органів місцевої влади перевірити готовність системи резервного живлення критичних об'єктів у громадах та якнайшвидше завершити усі роботи із їх встановлення та підключення. Повітряні тривоги обходяться Україні приблизно у 45 мільйонів доларів за кожну годину, протягом якої зупиняється робота підприємств. Про це The Guardian розповів міністр економіки та охорони навколишнього середовища Олександр Кравченко. За його словами, російські атаки на промислові об'єкти, склади, логістичні центри та центри обробки даних є спробою знищити практично усю економіку. Лише цього року російські атаки, за оцінками, завдали українській економіці збитків на 10 мільярдів доларів. Серед цілей були металургійні підприємства, склади, логістична інфраструктура та нещодавно центри обробки даних. Окрім того, Росія фактично заблокувала українські чорноморські порти, через які проходить основна частина експорту країни. Луківська громада провела в останню земну дорогу захисника Олександра Дроця, 75-го року народження. Військовослужбовець корпусу «Азов», електрик, моторист інженерної роти батальйону підтримки загинув 17 вересня 2026 року у районі Добропілля Покровського району Донецької області під час виконання логістичних завдань у результаті ураження ствольною артилерією противника. Білорусь продовжує підтримувати дронові атаки РФ на Україну за допомогою своїх ретрансляторів. Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Як і раніше, нарощення або формування ударних груп або загалом збільшення чисельності присутності на території Білорусі чи білоруської армії чи підрозділів Російської Федерації не фіксується. Водночас, за його словами, Білорусь продовжує підтримувати атаки РФ на території України із застосуванням ударних БПЛА за допомогою ретрансляторів та інших технічних засобів, які підсилюють сигнал для російських дронів. Зокрема, це стосується Волинської області, коли атаки проходяться і по напрямку

0: пунктів пропуску, фактично долітаючи впритул до кордону із Польщею, підкреслив Демченко. Як результат, 28 вересня російський дрон влучив за кількасот метрів від кордону з Республікою Польща у селі Старовойтово-Ковицького району, де розташований міжнародний пункт пропуску «Ягодин». Житель Луцького району, який продав об'єкти незавершеного будівництва і приховав отримані доходи від оподаткування, відшкодував бюджету мільйони гривень. Йдеться про несплачений податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Схеми ухилення від оподаткування викрили детективи БЕП. Вони встановили, чоловік упродовж 19-25 років продавав за готівку об'єкти незавершеного будівництва на Волині. Під час оформлення угод він декларував доходи лише від продажу земельних ділянок і сплачував за них податки, приховуючи від оподаткування доходи від продажу розташованої на цих ділянках нерухомості. Відтак бюджет недоотримав 5,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Під час досудового розслідування чоловік визнав провину, повністю відшкодував завдані державі збитки, ну і окрім того переказав 100 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв'язку із відшкодуванням завданих державі збитків. Через митний пост у Стилу громадянин Польщі намагався ввести в Україну без письмового декларування 69 кілограмів кави в асортименті. Про це повідомили на Волинській митниці. Чоловіка зупинили на зеленому коридорі пункту пропуску. Каву тимчасово вилучили на склад митниці. Ну а щодо водія складено протокол про порушення митних правил. І ще 30 людей із Донеччини приїхали на Рівненщину евакуаційним поїздом. На вокзалі у Рівному їх зустріли і організували необхідну допомогу. Спочатку евакуйованих розмістять у Хрінниках, ну а згодом планують розселити у Вараському районі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2-7 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів, ну а у день температура повітря сягатиме 16-21 градуса. У Луцьку нічної пори 3-5, ну а у день 18-20 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 19, вітер південно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 775 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 48%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: мрії відіграють важливу роль у нашому житті. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здійснення мрій. Зустрінемось 2 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на «Юарс».
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росія продовжує атаки на Україну після масованих нічних ударів. У Києві внаслідок ворожого удару реактивними безпілотниками троє людей загинули, ще семеро дістали травми. Поліцейські фіксують наслідки російської атаки у Голосіївському, Дарницькому, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах міста. На Сумщині окупанти ударили по будівельному торгівельному центру у Ромнах. На Чернігівщині ворожий БПЛА влучив у підприємство у Новгород-Сіверському. Постраждало двоє цивільних чоловіків. У Краматорську внаслідок російських ударів кабами зазнали поранень троє людей. Зруйноване управління праці і соціального захисту населення Краматорської міськради. Пошкоджено понад десяток багатоквартирних будинків, чотири заклади освіти, інфраструктурний об'єкт. Ворог застосував каби 250 і 500. Є загиблий сьогодні у Дніпрі. Охоронник одного із підприємств, куди була спрямована атака ворога. У Харкові російська армія завдала удару по Київському району і влучила, зокрема, по одному із торгівельних центрів. Двоє поранені сьогодні на Житомирщині. У наслідок атаки пошкоджень зазнали там об'єкти енергетики, промислові об'єкти, житлові будинки, виробничі будівлі та складські приміщення у Житомирській громаді. Сьогодні унаслідок чергової атаки Росії було пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС, повідомила прес-служба Центренерго. Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Першочергове завдання – оцінити стан обладнання і визначити обсяг необхідних робіт. Інші деталі щодо наслідків атаки з міркувань безпеки компанія наразі не коментує. Тим часом в уряді констатували, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі ракетами і дронами атаковані енергетичні об'єкти в Києві, області та інших регіонах. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, із літа обстріли по енергетичній інфраструктурі фіксувалися ледь не щодня, але настільки масована і комбінована атака відбулася уперше із кінця минулого опалювального сезону. Він закликав керівників органів місцевої влади перевірити готовність системи резервного живлення критичних об'єктів у громадах та якнайшвидше завершити усі роботи із їх встановлення та підключення. Повітряні тривоги обходяться Україні приблизно у 45 мільйонів доларів за кожну годину, протягом якої зупиняється робота підприємств. Про це The Guardian розповів міністр економіки та охорони навколишнього середовища Олександр Кравченко. За його словами, російські атаки на промислові об'єкти, склади, логістичні центри та центри обробки даних є спробою знищити практично усю економіку. Лише цього року російські атаки, за оцінками, завдали українській економіці збитків на 10 мільярдів доларів. Серед цілей були металургійні підприємства, склади, логістична інфраструктура та нещодавно центри обробки даних. Окрім того, Росія фактично заблокувала українські чорноморські порти, через які проходить основна частина експорту країни. Луківська громада провела в останню земну дорогу захисника Олександра Дроця 75-го року народження. Військовослужбовець корпусу «Азов», електрик, моторист інженерної роти батальйону підтримки загинув 17 вересня 2026 року у районі Добропілля Покровського району Донецької області під час виконання логістичних завдань у результаті ураження ствольною артилерією противника. Білорусь продовжує підтримувати дронові атаки РФ на Україну за допомогою своїх ретрансляторів. Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Як і раніше, нарощення або формування ударних груп або загалом збільшення чисельності присутності на території Білорусі чи білоруської армії чи підрозділів Російської Федерації не фіксується. Водночас, за його словами, Білорусь продовжує підтримувати атаки РФ на території України із застосуванням ударних БПЛА за допомогою ретрансляторів та інших технічних засобів, які підсилюють сигнал для російських дронів. Зокрема, це стосується Волинської області, коли атаки проходяться і по напрямку пунктів пропуску, фактично долітаючи в притул до кордону із Польщею, підкреслив Демченко. Як результат, 28 вересня російський дрон влучив за кількасот метрів від кордону з Республікою Польща у селі Старовойтово-Ковицького району, де розташований міжнародний пункт пропуску «Ягодин». Житель Луцького району, який продав об'єкти незавершеного будівництва і приховав отримані доходи від оподаткування, відшкодував бюджету мільйони гривень. Йдеться про несплачений податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Схеми ухилення від

0: оподаткування викрили детективи БЕБ. Вони встановили, чоловік упродовж 19-25 років продавав за готівку об'єкти незавершеного будівництва на Волині. Під час оформлення угод він декларував доходи лише від продажу земельних ділянок і сплачував за них податки, приховуючи від оподаткування доходи від продажу розташованої на цих ділянках нерухомості. Відтак бюджет недоотримав 5,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Під час досудового розслідування чоловік визнав провину, повністю відшкодував завдані державі збитки, ну і окрім того переказав 100 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв'язку із відшкодуванням завданих державі збитків. Через митний пост у Стилу громадянин Польщі намагався ввести в Україну без письмового декларування 69 кілограмів кави в асортименті. Про це повідомили на Волинській митниці. Чоловіка зупинили на зеленому коридорі пункту пропуску. Каву тимчасово вилучили на склад митниці. Ну а щодо водія складено протокол про порушення митних правил. І ще 30 людей з Донеччини приїхали на Рівненщину евакуаційним поїздом. На вокзалі у Рівному їх зустріли і організували необхідну допомогу. Спочатку евакуйованих розмістять у Хрінниках, ну а згодом планують розселити у Вараському районі. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області Талуцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2-7 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів, ну а у день температура повітря сягатиме 16-21 градуса. У Луцьку нічної пори 3-5, ну а у день 18-20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Попередньо поранення отримали близько 6 людей, які перебували у приватному житловому секторі. Після обстрілу частина Сум знеструмлена, там енергетики розпочали ремонтні роботи. Удари не припиняються по Києву. В Оболонському районі у дворі житлового будинку упав російський дрон. Відповідні служби вже працюють на місці. Є загибла на Херсонщині, і ще троє людей поранено. Усі вони жителі селища Нововоронцовка, яке росіяни обстріляли сьогодні із артилерії. Україна ініціювала терміновий розгляд питання щодо гуманітарної катастрофи у тимчасово окупованому росіянами місті Олешки на засіданні постійної ради ОБСЄ. Про це в мережі X повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга. Питання, пише Сибіга, розглянуть завтра. Делегація України поінформує держави-учасниці про жахливу ситуацію, створену російською окупаційною владою, яка тримає цивільних осіб, зокрема дітей, у заручниках. Це не що інше, як рукотворна гуманітарна катастрофа, заявив Сибіга. Часом у силах оборони кажуть, мають інформацію, що окупанти готують серії інформаційних провокацій, пропагандистських відео із залученням цивільних мешканців Олешок, змушуючи їх на камеру заявляти, що вони щасливі, ситі і вдячні російським окупантам. Ба більше, речниця угруповання військ «Південь» Анастасія Шевченко повідомила, що із метою дискредитації сил оборони України росіяни, ймовірно, планують видати допомогу, доставлену в місто українськими військовими, як результат власної діяльності. Раніше оператори ВПЛА підрозділів, які боронять південь України у складі угруповання військ «Південь», провели масштабну гуманітарну операцію для мешканців тимчасово окупованих Олешок і доставили за допомогою безпілотників близько 4 тонн гуманітарної допомоги. Для виконання завдання екіпажі ВПЛА 34-ї окремої бригади морської піхоти, 11-ї бригади Національної гвардії України Болгаричі та інших підрозділів 30-го корпусу морської піхоти угруповання військ «Південь» здійснили 142 вильоти, розповіла речниця. На щиті до Луцька повертається захисник України Володимир Крачунов, 76-го року народження. У мирному житті лучанин, приватний підприємець. Майже 2 роки вважався зниклим безвісти. Загинув він 27 жовтня 2024 року у районі Торецька на Донеччині. Білорусь продовжує підтримувати дронові атаки РФ на Україну за допомогою своїх ретрансляторів. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу сьогодні. Зокрема, це стосується Волинської області, коли атаки приходяться і по напрямку пунктів пропуску, фактично долітаючи в притул до кордону із Польщею, підкреслив Демченко. Як результат, 28 вересня російський ударний дрон влучив за кількасот метрів від кордону з Республікою Польща у селі Старовойтове Ковельського району, де розташований міжнародний пункт пропуску «Ягодин». Депутати Луцької міської ради сьогодні на сесії збільшили фінансування програми забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності ще на 500 тисяч гривень. Додаткові кошти передбачили, зокрема, після звернення СБУ Волинській області щодо капітального ремонту адміністративних і службових приміщень. Тим часом програма охоплює не лише СБУ, серед її учасників – Луцьке районне управління поліції, патрульна поліція, Нацгвардія, судова охорона, прокуратура, ДБР, БЕП, кіберполіція та інші правоохоронні державні структури. Значна частина коштів програми спрямована на матеріальне забезпечення правоохоронців. Зокрема, цього року передбачено майже 13 мільйонів на технічне забезпечення Луцького райуправління поліції, ще 3 мільйони на потреби патрульної поліції та безпеки дорожнього руху. Житель Луцького району, який продав об'єкти незавершеного будівництва і приховав отримані доходи від оподаткування, відшкодував бюджету мільйони гривень. Йдеться про несплачений податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Схему ухилення від оподаткування викрили детективи БЕП. Вони встановили, що чоловік упродовж 19-25 років продавав за готівку об'єкти незавершеного будівництва на Волині. Під час оформлення угод він декларував доходи лише від продажу земельних ділянок і сплачував із них податок, приховуючи від оподаткування доходи від продажу розташованої на цих ділянках нерухомості. Відтак бюджет недоотримав 5,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Під час досудового розслідування він визнав провину, відшкодував завдані збитки державі, ну і крім того переказав іще 100 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Кримінальне провадження скерували до суду, ну, щоправда, із клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності через те, що відшкодував державі збитки.
Галичани, які користуються громадським транспортом, попереджають про можливі проблеми із оплатою проїзду. Через пошкодження ворожими атаками дата-центрів можуть бути

0: Часові перебої в роботі окремих платіжних сервісів. А саме, пасажири, які платять банківськими картками або за допомогою QR-коду, можуть не здійснити такий платіж у тролейбусі чи автобусі. Натомість доступною залишається оплата карткою CityCard. Відтак людям радять заздалегідь подбати, аби кошти на цій картці були під час поїздки. Також повідомляється, що необхідні заходи для забезпечення стабільної роботи системи зараз тривають. Додам, що у місті дотепер не працюють електронні табло на зупинках у Луцьку. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну без опадів погоду, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2-7 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів, ну а день 16-21 градус вище 0. У Луцьку нічної пори 3-5, а день 18-20 градусів тепла. А зараз в обласному центрі трохи сонця і плюс 17, вітер східний 2 метри за секунду. Атмосферний тиск 775 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 54%. Ну і для настрою надвечір'я вам наші осінні рими. Хіба не вірите, що скоро день засвіти, що сонце наше вже за обрію встає, що хід його спинить, ніщо не зможе в світі, і цвіту нашого ніщо вже не уб'є.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

мрії відіграють важливу роль у нашому житті. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здійснення мрій. Зустрінемось 2 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників

0: Бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець. Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Дуже сумно і темно без тебе. Вечір знов ти одна.

0: в Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Луківська громада провела в останню земну дорогу захисника Олександра Друця, 75-го року народження. Військовослужбовець військової частини 391 корпусу НГУ «Азов», електрик-моторист інженерної роти батальйону підтримки, загинув 17 вересня у районі Добропілля Покровського району Донецької області під час виконання логістичних завдань у результаті ураження ствольної артилерії противника. Білорусь продовжує підтримувати дронові атаки РФ на Україну за допомогою своїх ретрансляторів. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

0: Республікою Польща у селі Старовойтове Ковицького району, де розташований міжнародний пункт пропуску «Ягодин». На пункті пропуску «Ягодин» Дорогуськ через повітряні тривоги на Волині тимчасово припиняють митне оформлення із обох боків українсько-польського кордону. Як повідомили на волинській митниці, у вересні такі випадки вже фіксували 24 рази. Через це кількість вантажівок, які фактично перетинають кордон, за добу зменшилася як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. На митниці зазначають, що намагаються скорочувати час оформлення у перервах між повітряними тривогами. Середню тривалість перебування вантажівки в пункті пропуску вдалося зменшити уже на 18%. Чергова робоча бригада із Камінь-Каширського району вирушила на Донеччину для проведення відновлювальних робіт і подолання наслідків ворожих атак. Хлопці, а це восьмеро вірян церкви євангельських християн-баптистів, допомагатимуть мирному населенню та військовим. На Рівненщині викрили 27-річного мешканця Сарненського району, який організував незаконне переправлення двох військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. За даними слідства, чоловік розробив для клієнтів план утечі з країни і залучив до його виконання інших осіб. Свої послуги організатор оцінив у 24 тисячі доларів. Гроші йому мав передати посередник після фактичного перетину чоловіками державного кордону. Він зараз під вартою, тим часом правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до незаконної схеми. Депутати Луцької міської ради сьогодні на сесії збільшили фінансування програми забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності ще на 500 тисяч гривень. Додаткові кошти передбачили, зокрема, після звернення СБУ Волинській області щодо капітального ремонту адміністративних і службових приміщень. Програма загалом охоплює не лише СБУ, серед її учасників Луцьке районне управління поліції, патрульна поліція, Нацгвардія, судова охорона, прокуратура, ДБР, БЕП, кіберполіція та інші правоохоронні і державні структури. Значна частина коштів програми спрямована на матеріальне забезпечення правоохоронців. Зокрема, цьогоріч передбачено 12,8 мільйона гривень на технічне забезпечення Луцького райуправління поліції і ще 3 мільйони на потреби патрульної поліції та безпеку дорожнього руху. Сесія Луцькради погодила проект рішення про прийняття у власність громади будівлі протитуберкульозного диспансеру. І з відповідним зверненням до органу місцевого самоврядування звернулася обласна рада. Як повідомив секретар міськради Андрій Розумовський, на місці диспансеру збудують госпіталь для військових, а саму територію передадуть на баланс Міністерства оборони. На запитання, що буде із пацієнтами і медичним персоналом диспансеру, відповіді не було, бо більше рішення про подальшу долю приміщення на території диспансеру обговорювалося без участі працівників медзакладу. У Луцьку на вулиці Львівській трапилася дорожньо-транспортна пригода, зіткнулися легковий автомобіль і бус. Як розповіли у прес-службі патрульної поліції, правоохоронці встановили, що водій легковика не надав переваги у русі водієві буса, унаслідок чого і сталося зіткнення. Під час спілкування із водієм легковика патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. На водія склали адмінпротоколи. Рятувальники Волині протягом доби ліквідували 4 пожежі у житловому секторі та на відкритій місцевості у Луцькому, Ковицькому і Камінь-Каширському районах. Зокрема, учора гасили пожежу у житловому будинку у селищі Дубище Рожищенської громади, загоряння господарських споруд у селі Самари Самарівської громади та в Козлиничах на Маневичині. Також напередодні зафіксували загоряння торфу за межами села Піски-Річицьке Забродівської громади Ковицького району. Пожежу торфовища ліквідували тільки надвечір. Гасили торфяник, окрім рятувальників, також і місцеві жителі. За попередніми даними, дві пожежі спричинило коротке замикання електромережі і ще одна виникла через порушення правил експлуатації електропобутових прикладів. Загоряння торфу сталося через необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. Причини пожежі у селі Козлиничі встановлюють. Потерпілих у всіх випадках немає. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 до 7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Ну а у день 16-21 градус вище нуля. У Луцьку нічної пори 3-5, ну а у день 18-20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росія продовжує атаки на Україну після масованих нічних ударів. У Києві внаслідок ворожого удару реактивними безпілотниками троє людей загинули, ще семеро дістали травми. Поліцейські фіксують наслідки російської атаки у Голосіївському, Дарницькому, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах міста. На Сумщині окупанти ударили по будівельному торгівельному центру у Ромнах. На Чернігівщині ворожий БПЛА влучив у підприємство у Новгород-Сіверському. Постраждало двоє цивільних чоловіків. У Краматорську внаслідок російських ударів кабами зазнали поранень троє людей, зруйноване управління праці і соціального захисту населення Краматорської міськради, пошкоджено понад десяток багатоквартирних будинків, чотири заклади освіти, інфраструктурний об'єкт. Ворог застосував каби 250 і 500. Є загиблий

Сьогодні у Дніпрі охоронник одного із підприємств, куди була спрямована атака ворога. У Харкові російська армія завдала удару по Київському району і влучила, зокрема, по одному із торгівельних центрів. Двоє поранені сьогодні.

0: Часом в уряді констатували, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі ракетами і дронами атаковані енергетичні об'єкти в Києві, області та інших регіонах. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, із літа обстріли по енергетичній інфраструктурі фіксувалися ледь не щодня, але настільки масована і комбінована атака відбулася уперше із кінця минулого опалювального сезону. Він закликав керівників органів місцевої влади перевірити готовність системи резервного живлення критичних об'єктів у громадах та якнайшвидше завершити усі роботи із їх встановлення та підключення. Повітряні тривоги обходяться Україні приблизно у 45 мільйонів доларів за кожну годину, протягом якої зупиняється робота підприємств. Про це The Guardian розповів міністр економіки та охорони навколишнього середовища Олександр Кравченко. За його словами, російські атаки на промислові об'єкти, склади, логістичні центри та центри обробки даних є спробою знищити практично усю економіку. Лише цього року російські атаки, за оцінками, завдали українській економіці збитків на 10 мільярдів доларів. Серед цілей були металургійні підприємства, склади, логістична інфраструктура та нещодавно центри обробки даних. Окрім того, Росія фактично заблокувала українські чорноморські порти, через які проходить основна частина експорту країни. Луківська громада провела в останню земну дорогу захисника Олександра Дроця, 75-го року народження. Військовослужбовець корпусу «Азов», електрик, моторист інженерної роти батальйону підтримки загинув 17 вересня 2026 року у районі Добропілля Покровського району Донецької області під час виконання логістичних завдань у результаті ураження ствольною артилерією противника. Білорусь продовжує підтримувати дронові атаки РФ на Україну за допомогою своїх ретрансляторів. Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Як і раніше, нарощення або формування ударних груп або загалом збільшення чисельності присутності на території Білорусі чи білоруської армії чи підрозділів Російської Федерації не фіксується. Водночас, за його словами, Білорусь продовжує підтримувати атаки РФ на території України із застосуванням ударних БПЛА за допомогою ретрансляторів та інших технічних засобів, які підсилюють сигнал для російських дронів. Зокрема, це стосується Волинської області, коли атаки приходяться і по напрямку пунктів пропуску, фактично долітаючи в притул до кордону із Польщею, підкреслив Демченко. Як результат, 28 вересня російський дрон влучив за кількасот метрів від кордону з Республікою Польща у селі Старовойтово-Ковицького району, де розташований міжнародний пункт пропуску «Ягодин». Житель Луцького району, який продав об'єкти незавершеного будівництва і приховав отримані доходи від оподаткування, відшкодував бюджету мільйони гривень. Йдеться про несплачений податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Схеми ухилення від оподаткування викрили детективи БЕП. Вони встановили, чоловік упродовж 19-25 років продавав за готівку об'єкти незавершеного будівництва на Волині. Під час оформлення угод він декларував доходи лише від продажу земельних ділянок і сплачував за них податки, приховуючи від оподаткування доходи від продажу розташованої на цих ділянках нерухомості. Відтак бюджет недоотримав 5,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Під час досудового розслідування чоловік визнав провину, повністю відшкодував завдані державі збитки, ну і окрім того переказав 100 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв'язку із відшкодуванням завданих державі збитків. Через митний пост у Стилу громадянин Польщі намагався ввести в Україну без письмового декларування 69 кілограмів кави в асортименті. Про це повідомили на Волинській митниці. Чоловіка зупинили на зеленому коридорі пункту пропуску. Каву тимчасово вилучили на склад митниці. Ну а щодо водія складено протокол про порушення митних правил. І ще 30 людей із Донеччини приїхали на Рівненщину евакуаційним поїздом. На вокзалі у Рівному їх зустріли і організували необхідну допомогу. Спочатку евакуйованих розмістять у Хрінниках, ну а згодом планують розселити у Вараському районі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2-7 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів, ну а у день температура повітря сягатиме 16-21 градуса. У Луцьку нічної пори 3-5, ну а у день 18-20 градусів тепла.
1: Нехай погода

0: відіграють важливу роль у нашому житті. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здійснення мрій. Зустрінемось 2 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Луківська громада провела в останню земну дорогу захисника Олександра Дроця, 75-го року народження. Військовослужбовець військової частини 391 корпусу НГУ «Азов», електрик-моторист інженерної роти батальйону підтримки, загинув 17 вересня у районі Добропілля Покровського району Донецької області під час виконання логістичних завдань у результаті ураження ствольної артилерії противника. Білорусь продовжує підтримувати дронові атаки РФ на Україну за допомогою своїх ретрансляторів. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Як і раніше, нарощення або формування ударних груп або загалом збільшення чисельності присутності на території Білорусі чи білоруської армії чи підрозділів Російської Федерації не фіксується. Водночас, за його словами, Білорусь продовжує підтримувати атаки Російської Федерації на територію України із застосуванням ударних БПЛА за допомогою ретрансляторів та інших технічних засобів, які підсилюють сигнал для російських дронів. Зокрема, це стосується Волинської області, коли атаки приходяться і по напрямку пунктів пропуску, фактично долітаючи впритул до кордону із Польщею, підкреслив Демченко. Як результат, 28 вересня російський дрон влучив за кількасот метрів від кордону з Республікою Польща у селі Старовойтове Ковицького району, де розташований міжнародний пункт пропуску «Ягодин». На пункті пропуску Ягодин Дорогуськ через повітряні тривоги на Волині тимчасово припиняють митне оформлення із обох боків українсько-польського кордону. Як повідомили на волинській митниці, у вересні такі випадки вже фіксували 24 рази. Через це кількість вантажівок, які фактично перетинають кордон, за добу зменшилася як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. На митниці зазначають, що намагаються скорочувати час оформлення у перервах між повітряними тривогами. Середню тривалість перебування вантажівки в пункті пропуску вдалося зменшити уже на 18%. Чергова робоча бригада з Камінкаширського району вирушила на Донеччину для проведення відновлювальних робіт і подолання наслідків ворожих атак. Хлопці, а це восьмеро вірян церкви євангельських християн-баптистів, допомагатимуть мирному населенню та військовим.

0: Де сьогодні на сесії збільшили фінансування програми забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності ще на 500 тисяч гривень. Додаткові кошти передбачили, зокрема, після звернення СБУ Волинській області щодо капітального ремонту адміністративних і службових приміщень. Програма загалом охоплює не лише СБУ, серед її учасників Луцьке районне управління поліції, патрульна поліція, Нацгвардія, судова охорона, прокуратура, ДБР, БЕП, кіберполіція та інші правоохоронні державні структури. Значна частина коштів програми спрямована на матеріальне забезпечення правоохоронців. Зокрема, цьогоріч передбачено 12,8 мільйона гривень на технічне забезпечення Луцького райуправління поліції і ще 3 мільйони на потреби патрульної поліції та безпеку дорожнього руху. Сесія Луцькради погодила проект рішення про прийняття у власність громади будівлі протитуберкульозного диспансеру. І з відповідним зверненням до органу місцевого самоврядування звернулася обласна рада. Як повідомив секретар міськради Андрій Розумовський, на місці диспансеру збудують госпіталь для військових, а саму територію передадуть на баланс Міністерства оборони. На запитання, що буде із пацієнтами і медичним персоналом диспансеру, відповіді не було, ба більше, рішення про подальшу долю приміщення на території диспансеру обговорювалося без участі працівників медзакладу. У Луцьку на вулиці Львівській трапилася дорожньо-транспортна пригода, зіткнулися легковий автомобіль і бус. Як розповіли у прес-службі патрульної поліції, правоохоронці встановили, що водій легковика не надав переваги у русі водієві буса, унаслідок чого і сталося зіткнення. Під час спілкування із водієм легковика патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. На водія склали адмінпротоколи. Рятувальники Волині протягом доби ліквідували 4 пожежі у житловому секторі та на відкритій місцевості у Луцькому, Ковицькому і Камінь-Каширському районах. Зокрема, учора гасили пожежу у житловому будинку у селищі Дубище Рожищенської громади, загоряння господарських споруд у селі Самари Самарівської громади та в Козлиничах на Маневичині. Також напередодні зафіксували загоряння торфу за межами села Піски-Річицьке Забродівської громади Ковицького району. Пожежу торфовища ліквідували тільки надвечір. Гасили торфяник, окрім рятувальників, також і місцеві жителі. За попередніми даними, 2 пожежі спричинило коротке замикання електромережі і ще одна виникла через порушення правил експлуатації електропобутових прикладів. Загоряння торфу сталося через необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. Причини пожежі у селі Козлиничі встановлюють. Потерпілих у всіх випадках немає. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 до 7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Ну а у день 16-21 градус вище 0. У Луцьку нічної пори 3-5, ну а у день 18-20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Hours of Fame.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пити гристи.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: скільки б часу не пройшло, ти моє крило, я твоє крило. Щоб у світі не було, ти моє крило, я твоє крило.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.